matanga ti dungo na ngbala kuâ ti gue na gbele ti ye so e yeke na yâ ti asewa tongana andiao asewa dre kuale asewa kuale asewa siale asewa ngura asewa tongana grengu asewa tongana grengu kuâ asewa boke liba zoe maelise lila na terani aussi papa valence andiao compagnon eba mama aussi terencia adonaïs akeda aussi papi